0: Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag gästades av hockeyproffset Lina Ljungblom och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra-gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr spakarna och gästas då bland annat av journalisten och poddaren Peppe Öhman. Och så ska det handla om invasiva småkrabbor som sprider sig i svenska vatten. Producent idag var Felix Ek, tekniker Tim Kellerman. Jag heter Karin Frick och mig hör ni igen när jag är tillbaka i helgen på lördag närmare bestämt. Nu ska jag ha en fortsatt fin dag.
1: Ja, tackar för detta. Magnus Hesse Bengtsson här i studion i P4 Gävleborg. Rusning till månadskorten i Gävleborg efter regeringens halvering. Är det hårt tryck i kollektivtrafiken just nu? Vi pratar med X-Trafik om det lokala resandet. Och så tar vi oss till Kilafors och träffar den blott 20-åriga Alice som kastade sig in i rollen som butikschef. Det och mycket mer i eftermiddagen. Vi börjar med Eko.
2: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd, Geir Karlsen, har tidigare sagt i Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
3: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
4: Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Posluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
5: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
2: Reporter Stina Ollila. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste

0: ska vi se, det var det lite tekniskt problem här där vi ska, det var lite tekniska problem, men alltså där en stor del inte, där en av tio inte har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan tre.
1: Ja, tackar för detta. Det är sådär så det kan gå i livesändning, och framförallt om man ska sända ut över hela Sverige. Det måste vara lite jobbigare när det inte riktigt går som det ska. Magnus S. Bengtsson heter i alla fall jag här i studion i Gävle, i P4 Gävleborg. Thomas Forsman är såklart också med denna eftermiddag, och Ella Brodin som har tagit sig till mitten av länet, får vi väl ändå säga, Kilafors.
2: Tjena mors, Kilafors gamla gummigalosch vill jag säga till dig då, Magnus.
1: Okej.
2: Okay. Som min mormor alltid sa. Ja, jag är i Kilafors.
1: Alltså jag är dålig på de här lokala ordspråken, men är det någonting som man kör i Kilafors där, eller hittar du bara på det?
2: Hon var inte från Kilafors, hon var från Hesunda hon, så att det där har nog eventuellt hon hittat på.
1: Ja.
2: Helt själv.
1: Just det. Du,
2: ja. Men jag gillar att använda det, och jag gillar att vara i Kilafors.
1: Ja, men man ska inte lägga det här på de stackars Kilaforsborna. Borna att de springer runt och säger sådär.
2: Nej, men om det är någon Kilaforsbo, Alice, du som står här bredvid mig, är det där ett uttryck som du känner igen?
3: Nej, jag gör ju faktiskt inte det. Men absolut, ska kommer börja använda.
2: Du hör ju, Magnus.
1: Ja, okej. Okay. Du kommer in som en invasiv art och ger nya ordspråk. Du, Alice, 20 år gammal, är butikschef. Du ska prata med henne om en liten stund.
2: Mm.
1: Det får mig att tänka så här, butikschef, 20 år gammal, funderar på vad gjorde jag direkt efter gymnasiet. Jag började jobba som svetsare, så gjorde jag. Jag jobbade, det är långt ifrån att vara butikschef. Vad gjorde du?
2: Jag pluggade på komvux och så reste jag runt i Sydostasien.
1: Ja.
2: Som många andra brukar göra efter gymnasiet.
1: Just det. Jag tänker mig
2: det känns som att det är lite vanligare än att bli butikschef.
1: Ja, eller är det det? Jag vet inte. Vet du vad? Vi kan ju kasta ut den frågan så här i eftermiddagen till dig som sitter där ute och lyssnar. Vad gjorde du efter direkt efter gymnasiet? 026 66 65 65 sms-numret eller telefonsvarare 026 66 65 65. Så får vi se, Ella, om de var lika flyktiga som dig eller om de tog ansvar. Nu,
2: okay.
1: Bam Bam, vi kommer tillbaka till dig om en liten stund, Ella. Nu, Bam Bam, Camila Cabello och Ed Sheeran här i P4 Gävleborg.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran, Bam Bam heter låten. Du, Thomas Forsman, jag tänkte att vi skulle börja prata om nyheten att en vänsterpartist tog valmaterial från Sverigedemokraterna från ett postfack på ett gruppboende i Gävle.
1: Ja, och nu så åtalas den här mannen vid Gävle tingsrätt, och det är för intrång i förvar, som det heter. Joel Nordqvist, distriktsordförande i Vänsterpartiet, säger så här om det här.
2: Det är dumt obetänksamt agerande, så ser jag på det. Det är väl egentligen allt jag kan säga om det. Han har en paus under den här rättsprocessen, för att vi ska inte förekomma den, det är inte vår sak att göra. Så att när den rättsprocessen är avklarad så kommer vi ta ett nytt beslut om hur hans fortsatta engagemang inom partiet kommer att se ut. Mm.
0: Intrång i förvar, det är en speciell rubricering.
1: Ja.
0: Men det är väl det som ett postfack är, såklart.
1: Det är ju det. Ett slags förvar.
0: Precis, mitt förvar hemma i lägenheten.

0: från Saab. Jag ska säga det också, vi glömde nämna det för bifarten där, att just den här vänsterpartisten som står åtalad, vi har ju pratat med distriktsordförande, vi kommer köra hela den intervjun senare här i eftermiddag 2004, tror jag det blir. Det kan bli så att det blir ändringar i live-radio också. Jag tänker att vi kan avsluta med en fråga som jag funderar på, Thomas. Vi träffar ju Alice, 20-årig Alice i Kilafors. Hon är butikschef. Jag funderar på, vad gjorde jag egentligen efter gymnasiet? Jag var inte butikschef i alla fall.
1: Nej.
0: Vad gjorde du efter gymnasiet?
1: Jag gjorde nog sån här vapenfri tjänstgöring på den tiden.
0: Jaha.
1: Ja. Så du fick ta ett år att göra det.
0: Men du, ingen sa att jag ska resa runt eller liksom, utan det var det.
1: Ja,
0: du hade alltså, inget val,
1: nej, men det var liksom, på den tiden var det väl inte att folk reste jorden runt sådär. Kanske det kom några år senare att det blev vanligt.
0: Ja, just det. Ja. Speciellt ändå, för att vi har ju nästan kommit tillbaka till det idag, för nu är ju den allmänna värnplikten tillbaka, så då är det ju...
1: Ja. Så är det.
0: Det är säkert många som har det som alternativ nu då efter gymnasiet, eller alternativ om man ska kalla det. Inte butikschef i alla fall. Alice hör vi om en jättekort låt. Efter en jättekort låt, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Sen Alice.

0: Sublime, Silvertejp, Molly Sandén och Vivian Bryant hörde vi där i P4 Gävleborg. Där var ju där en motorcykel tror jag som åkte förbi eller någonting. Ella, motorcykeln åkte förbi den matbutik du befinner dig vid i Kilafors.
1: I Kilafors, ja. Jag ville vara inne i matbutiken.

0: Viken med Alice, men det var så dålig täckning där när hon gick runt och plockade upp korv. Så att vi har ställt oss precis utanför entrén här till matbutiken.
1: Okej, okay, jag hoppas att det är, ja, är det bra väder där uppe så att det inte snor
0: regnar. Det är ganska bra, eller så här, det är växlande molnighet och sol och typ, vad kan det vara, 17 grader kanske.
1: Okej, okay, ja, men då behöver man inte tycka sin om er i alla fall. Du är ju där, nej, för att du ska prata med den sprillans nya butikschefen Alice Virsand. Hon är inne på sin fjärde jobbvecka. Men hon är ju lite speciell får man ju ändå säga. Hon är bara 20 år gammal.
0: Det är hon. Och Alice, jag vill att du börjar med att berätta, hur kom det sig att du sökte det här jobbet som butikschef här på matbutiken?
2: Ja, det här har varit min butik. Jag har varit och handlat i. Så det var en vanlig fredag, med fredagshandling med mig och min sambo. Och så vid kassan så stod det en stor lapp om att vi söker en ny butikschef. Vill du bli vår nästa? Och så kollade jag på min sambo, ska jag våga? Då sa han, jag kör, vad kan hända? Och därifrån så gick jag på massa intervjuer. Och sen en fredag hörde de av sig, vill du ha jobbet? Och då var det, ja, det skrek jag så att säga. Ja, där är det, var jag här.
0: Ja, för du har jobbat lite i matbutik tidigare i Söderhamn, vet jag. Du bor i Stråkära, så mitt emellan Söderhamn och Kilafors kan man säga. Men du har ju inte varit chef förut. Och då undrar jag, alltså, varför tror du att just du fick jobbet? Inte varit chef tidigare, väldigt ung får man säga. Vad var det som gjorde att du knep det här jobbet?
2: Ja, han som jag hade intervjuer med, han har alltid varit så positiv och alltid trott på mig, stöttat mig i allt. Och sen ville de väl kanske pröva på något nytt då, och se vad kan hända om man hinner en 20-åring. Lite spännande så. Men han har alltid verkligen trott på mig och stöttat mig. Och alltid varit så här, du är aldrig ensam i det här. Du kommer klara det. Ja.
0: Nu är du inne på din fjärde vecka som butikschef här. Vad har varit svårast hittills?
2: Ja, det är väl att det tar tid att liksom växa in i chefrollen. Man vill ju nästan kunna allt på en gång, men så är det ju aldrig. Så det är väl, det tar tid att kunna allt. Men jag får bra stöd från för detta butikschef och även kontoret och även mina kollegor liksom.
0: Alltså Kilafors, det är ju en ort som kämpar med befolkningstapp. Hur kommer det påverka ditt jobb här nu då som butikschef, tänker du?
2: Ja, man får ju se lite möjligheter istället. Man måste tänka mycket på orten. Gör bra engagemang. Försöka engagera sig i orten. Jag ska försöka komma in med lite ny energi. Kanske lite ny aktivitet. Ja, jag har ju något att jobba på, så att säga.
0: Ja, för jag tänker, du är ju, som vi har sagt, du är ju bara 20 år. Det är ju väldigt ungt för att vara chef. Vad tänker du att det kan finnas för styrkor med det?
2: Ja, jag skulle säga, jag vet de senaste trenderna, om man bara tar så. Men även den här nya energin. Jag vill ta mig någonstans, jag vill att det ska gå bra för butiken. Ja, mycket nytt, men även att liksom kombinera det med mina kollegor som har jobbat här länge, som har mycket kunskap, så tror jag det blir en bra kombination.
0: Och vad har hittills varit det roligaste då, om vi säger så? Mm.
2: Det är väl också att lära sig så mycket på en gång. Ja, lära känna alla, lära känna kunder, kollegor. Ja, det är allt vad de minns om också, att sitta i kassan. Alltså jag har aldrig suttit i kassan, bara börja med det. Att liksom sitta där och hålla på och ja, det var jätteroligt allting.
0: Säger alltså Alice Virsand här från matbutiken i Kilafors, där hon är inne på sin fjärde vecka som butikschef.

0: Ja, vad ska man säga? Jassigt värre där i sommarsolen tänkte jag säga. Det är inte så mycket sol ute, men jassigt var det. Summer Sun heter låten. Coop och Yukimi Nagano. Min japanska är inte så vass. Måste jag, nu bara antog
1: det. Det lät jättebra.
0: Tror du att det var... De kanske inte är japaner?
1: Det lät perfekt.
0: Okej, okay, de kan vara
1: superbra. Jag tycker vi håller oss positiva.
0: Ella Brodin, du knatar runt utanför matbutiken i Killafors med butikschefen Alice Virsand.
1: Virsand, hon är ju bara 20 år. Hon är inne på sin fjärde jobbvecka som matbutikschef här. Och Alice, nu så står ju vi utanför entrén för att det är lite dålig täckning här inne i butiken. Och du hejar ju på liksom var och varannan kund som går förbi här. Hur har stödet från kunderna varit? Vad har du fått för mottagande när folk har fått veta att det är du som har blivit butikschef här?
2: Men bara jättepositivt, vilket är jättetacksamt. Som ny så känner man ju, man vill känna av vad alla tycker och tänker. Och alla kunder har verkligen kommit fram och sagt grattis, hoppas lycka till. Och det är väl det som är charmen här också i lilla Killafors. Att man hinner liksom prata med kunderna, skapa en liten kontakt. Ja, så det har varit jätteroligt.
1: Men alltså, du har ju inte jobbat som chef tidigare. Du såg en lapp här vid kassan när du var och handlade en kväll om att de sökte en butikschef och du vågade söka. Har du något tips till andra som kanske ser jobbannonser och så känner man att det där låter spännande, men man känner att man inte liksom kan eller har rätt till. Förstår du vad jag menar? Har du något tips?
2: Alltså för det första så är det ju tro på sig själv. Våga gå utanför sin comfort zone. Att det är ju också samma sak. Vad är det värsta som kan hända? Våga sök och sen ta det därifrån bara.
1: Och när man söker för nästan alla jobb så behöver man ju då skicka in detta CV. Hur gjorde du med ditt CV? Hur ska man tänka där?
2: Jag la mycket tid på mitt CV. Så det skulle vara strukturerat, tydligt. Att de skulle få en bra bild om vem jag var. Ja, mycket tid skulle jag säga är tipset.
1: Och någonting har du ju uppenbarligen gjort rätt eftersom att du knep den här tjänsten trots din väldigt unga ålder och sådär. Vad tänkte du på vid intervjuerna? Har du något tips att skicka med där till andra?
2: Ja, men samma där. Jag var också mycket ärlig att såhär, jag har aldrig jobbat som det här innan. Men jag är väldigt nyfiken, jag har det här drivet, jag kommer klara det. Så att, ja, var ärlig. Förbered dig innan. Ja.
1: Har du några övriga liksom, tips och alltså, något så här knep, något lite oväntat för att lyckas knipa ett drömjobb?
2: Ja, jag vet att jag kanske skriver mitt CV, skriver jag lite på skämt så här. Jag brukar baka till alla kollegor. Jag vet inte om det var det som tog mig hit, men alltså, ja, kanske funkar.
1: Alltså lite fjäsk, är det du menar?
2: Kan vara.

0: Roxette där, Master Villa heter låten där, P4 Gävleborg. Jag ska säga det också, artisten som var innan, Coop och Yukimi Nagano. Coop är ju en jazzduo från Uppsala, medan Yukimi är från Göteborg, men en japansk pappa, så det förklarar väl namnet på henne där. Nu, dags för lokala nyheter, och Thomas, det börjar med ett åtal mot en vänsterpartist.
1: Ja, och det handlar om en vänsterpartist alltså som tog valmaterial från Sverigedemokraterna ur ett postfack på ett gruppboende i Gävle i våras. Och nu åtalas mannen vid Gävle tingsrätt för intrång i förvar.
2: Ja, så det är dumt obetänksamt agerande. Så ser jag på det. Det är väl egentligen allt jag kan säga om det.
3: Joel Nordqvist är distriktsordförande i Vänsterpartiet, och han vill invänta tingsrätten före han kan säga om mannen får kandidera i valet eller inte.
2: Han har en paus under den här rättsprocessen, för att vi ska inte förekomma den. Det är inte vår sak att göra. Så att när den rättsprocessen är avklarad så kommer vi ta ett nytt beslut om hur hans fortsatta engagemang inom partiet kommer se ut.
3: Händelsen vid postfacken spelades in av en övervakningskamera, och enligt polisen är det tydligt att mannen plockar upp två broschyrer ur brevlådor.
1: Och reporter här, det var Madeleine Linderstam. Tre män döms av Hälsinglands tingsrätt för grov misshandel. Det var i maj som männen misshandlade en annan man på öppen gata i Söderhamn. En av männen, som är 60-årsåldern, var beväpnad med skruvmejsel som han högg och slog offret med. De andra två gärningsmännen är i 50 respektive 20-årsåldern. Och männen nekar till brottet trots att det fångades på kamera. De två äldre männen döms till 2 års fängelse vardera, och 20-åringen döms till skyddstillsyn och 200 timmars samhällstjänst. Totalt ska de betala drygt 110 000 kronor i skadestånd till mannen som de misshandlade. Och så kan vi berätta också att åklagarmyndigheten har åtalat en pojke i 15-årsåldern för misshandel vid 2 tillfällen på Bodaskolan i Skutskär. Pojken ska ha slagit och sparkat en person och slagit en annan person i ansiktet. Det var nyheterna.
0: För det, Thomas Forsman, vi ska väl säga det också, den här intervjun med Vänsterpartiets distriktsordförande kan man höra i sin helhet klockan 16.20 i eftermiddag. Men det är då det. Nu ska vi väl ta lite väder också, tänker jag. Det blir någon enstaka skur ut mot kusten under kvällen. I övriga delar av länet så minskar molnigheten, och i efterhand så blir det faktiskt en hel del sol under kvällen. Och till natten, ja, då blir det mest klart väder. Så det är väl någonting att se fram emot mot små timmarna. Daniel Bergholm, hur ser det ut i trafiken denna onsdags eftermiddag?
4: Ja, men det är klart ett riktigt fint trafikläge just nu i länet, både på vägarna och i tågtrafiken. Och just nu så har vi inga större inrapporterade störningar, varken på vår tipstelefon eller från Trafikverket. Så då kan jag passa på att nämna vägarbetet som fortsätter även ikväll och i natt på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Mer precis är det mellan trafikplats Sörljusne och trafikplats Höljebro i norrgående riktning. Där kommer vägen stängas av, och trafiken norrut då kommer behöva följa omledningsskyltar där på sträckan. Arbetet med det här kommer starta vid 18-tiden ikväll och beräknas hålla på till 05 imorgon. Om det skulle hända något där ute på vägarna, tipsar trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: overseas.
1: I rock my country. Jill Jonsson heter ju artisten.
2: Det här är P4 Gävleborg.
0: Sveriges Radio.

0: Ring, men dessförinnan så ska vi få ett kort meddelande från gänget också.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Jajamensan, Radiosporten dokumentär låter väl minst sagt häftigt. Jag, Magnus Hesse Bengtsson, glider vidare här i eftermiddag, snart Radiosporten. Men jag vill också uppmärksamma dig som lyssnar på att vara lite engagerad i programmet, för guds skull. Nej, men, jag ställde ju en fråga och vill ha lite sms. Vad gjorde du efter gymnasiet? Direkt efter gymnasiet. Vi hade Alice som har tagit över en butik i Kilafors. Men vad gjorde du? 026 66 65 65, 026 66 65 65. Ja, det blir som det är. Det står på appen också. Nu Radiosporten.
6: Visst känns det väl lite konstigt att det inte är någon match i VM ikväll, men vi passar redan på nu att blicka fram emot kvartsfinalerna. Först ut imorgon klockan 22.00, Frankrike mot Marocko.
7: Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är väl blandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
8: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
7: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
8: I en annan kvartsfinal, Norge mot England. Wow!
7: Ja, det är verkligen wow på den lilla Norge som helt plötsligt ska upp mot England, som man ju tittat på i så många år och exporterat spelare till de allra bästa. Svåraste för mig att tippa hur ska det gå den här, men jag tror i mångt och mycket att det kommer bli en kamp mellan Haaland. Vilken sida vaknar han på? Han vaknar ju oftast på samma sida, men det gör ju å andra sidan också Harry Kane, målskyttare båda två. Jag ska inte säga att det är en spelares lag, men lite åt det hållet i alla fall. Du vill ju ha tips av mig, Christian, och då säger jag att jag tror på Norge där.
6: Christian Olsson och expert Jon Persson. Några som inte ville blicka framåt, det var Egypten som efter förlusten mot Argentina igår visade starka känslor. Allt avgjordes av domaren. Det här mästerskapet är riggat, sa den egyptiska stjärnan Zico efter slutsignalen och avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln. Men i appen Sveriges Radio kan du höra hur istället Norge kommer att vinna VM-guld, och det tack vare Japan. Zlatko Dalic har lett Kroatien till både silver och brons i VM, men nu avgår han efter Kroatiens sorti i 16-delsfinalen mot Portugal. Dalic, den senaste av många förbundskaptener som lämnat eller tvingats lämna efter VM. Och när VM-fotbollen tagit en vilodag är det ju bra att övriga idrottsvärlden inte står stilla.
9: Från USA till Karlstad med färska personliga rekord. Fanny Ros och Maja Åskag är redo att tävla igen. För Fanny Ros blev den tredje plats i kula under Eugenes Diamond League i lördags med det nya perset 19,70. Och för Maja Åskag lyder det nya rekordet 6,80 i längdhopp. Nu har de tagit sig till Karlstad för att tävla i GP-galan här ikväll. Precis som Daniel Ståhl och Vanessa Kamga i diskus. Många ser också fram emot att sprinten Henrik Larsson ska göra sin första tävling i år efter skadeproblemen. Den svenska rekordhållaren på 100 meter har inte tävlat sedan VM i höstas. GP-galan i Karlstad i Sportextra i P4 från 18.40.
6: Alexander Lundholm där, som får sällskap av expert Stefan Holm ikväll. Nu beachvolley.
10: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
11: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
10: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
11: Det är inget.

0: återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
1: Reporter Emil Håkansson. Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
2: Det gör du, och där hittar du även inte bara radiosporten, utan du hittar ju faktiskt också dina lokala nyheter. Och om du inte redan gör det så kan du ju faktiskt lyssna på hela dagens sändningar direkt i appen i telefonen. Det kan ju vara bra att veta. Nu denna eftermiddag, onsdags eftermiddag, klockan är strax 16:45 och vi rullar vidare med Lena Philipssons melodifestivalvinnare från 2004, Det gör ont.

0: Ja, typiskt Melodifestival slut där, va? Det gör ont heter låten, Lena Philipsson heter artisten. Här i P4 Göteborg så ska vi prata om att det blev rusning till månadskorten i kollektivtrafiken i Gävleborg efter att regeringen tillfälligt halverat priserna nu den 1 juli. De kommer ju vara det fram till december. Under de första 5 dagarna efter halveringen så sålde X-Trafik 30 dagars biljetter för nästan 800 000 kronor i år. Under samma period förra året så var siffran strax under 250 000 kronor i rena månadsbiljetter. Siffrorna de gäller än så länge för försäljning i X-Trafiks app, ska jag säga. Nu har vi med oss Johnny Olofsson, trafikutvecklingschef på just X-Trafik. Välkommen in i P4 Gävleborg.
1: Tackar, tackar.
0: Du, förutom det här då, skillnaden i pengar, ni, första dagen så sålde ni över 1000 30 dagars biljetter. Det här jämförs med strax under 200 samma dag förra året. Det är en ganska stor ökning. Hur tolkar ni den ökningen?
1: Ja, det är ju en jättefin ökning, absolut. Det är ju väldigt tidigt att säga, att dra några liksom förhastade slutsatser här. Men det är ju fantastiskt fina siffror de här första 5 dagarna som du är inne på. Så att det ska ju bli väldigt, väldigt roligt att se fortsättningen, hur det här kommer att utvecklas.
0: Men ni blir glada över att ni säljer mer. Det är inte så att ni känner att oj, nu vart det mer jobb, sådär.
1: Nej, absolut inte, utan det här är ju precis det vi vill. Vi har ju haft, hela kollektivtrafik Sverige har ju haft en dipp givetvis efter den här pandemin som vi hade här. Vi har ju inte återhämtat oss riktigt efter den än. Så att det här är ju jättebra. Det här är en kanonsatsning och vi har ju ett stor förhoppning på att resandet ska öka till nivåer som vi kan hantera också i dagens trafik.
0: Går det, alltså det är väl svårt, det är, som du säger, det är första veckan, det blir en stor ökning, men går det se att det faktiskt är fler som reser eller köper folk liksom bara pendlarkort?
1: Ja, vi har inte fått några indikationer, några tydliga indikationer än på att buss- eller trafikföretagen, vi har ju 3 bussföretag och ett tågföretag som kör våran trafik i länet. Men vi har inte fått några indikationer på att de ser mer resenärer i bussar och tåg, men på sikt så kommer det ju givetvis att märkas. Vi är ju ändå inne i en låg trafiktid nu över sommaren. Så fort skolorna drar igång i augusti så kommer ju den här ökningen bli ytterligare ett snäpp, kan man ju tänka sig.
0: Men om du får sia då, vad kommer hända med trafiken

0: morgon då när många ska till skolor och jobb och så hem på eftermiddagen mellan så där 3-4 tiden när de flesta ska hem.
1: Mm.
0: Och det finns ju vissa turer där som absolut är belastade idag, så att blir de ytterligare belastade så är ju det ett angenämt problem givetvis, och då får man ju sätta in extra bussar då. Det är ju det som är det som vi kan göra.
1: Mm. Var skulle det kunna vara till exempel?
0: Vart det skulle kunna vara?
1: Ja.
0: Ja, det är Gävle stadstrafik skulle jag kunna tänka mig. Linje 41 mellan Gävle Sandviken är också en sån linje. Stadstrafiken i de andra kommunerna också, Sandviken, Hudik, Söderhamn, Bollnäs, absolut. Vi har några starka linjer uppe i Hälsingland, linje 53 mellan Hudiksvall, Ljusdal.
1: Mm.
0: Linje 100 mellan Söderhamn, Bollnäs, vidare mot Edsbyn. Det är sådana linjer som skulle kunna få lite tufft i vissa högtrafiktider. Då.
1: Mm. Går det säga någonting om vem det är som köper kort i det här läget? Det finns ju ett intresse av regeringen såklart att fler ska ta kollektivt eller få möjligheten att göra det och underlätta för folk i landet. Vet man vem som köper?
0: Ja, det är lite svårt att säga. Det återigen är väldigt tidigt. Vi ser ju på de här 5 dagarna att gruppen 7-19, den har ju ökat stort. Vi ser även att vuxen har ökat, så att alla kategorier ökar ju egentligen, men de två sticker väl ut då lite grann. Och det kan man ju tänka sig att i det här läget nu så är det väl kanske arbetspendlare kanske som fortfarande är i tjänst som passar på att köpa kort. Men det ska ju bli väldigt, väldigt intressant att se det här om ett antal veckor framåt eller i alla fall någon månad framåt och börja se lite utvärderingar från det hela.
1: Just det. En sista fråga. Kan man bunkra kort? Alltså, om man köper ett kort nu med den här halverade taxan så att säga, och sen så aktiverar man inte det förrän senare?
0: Ja, det är klart att det går att stretcha lite grann, men inte speciellt mycket, utan det är ju den här perioden som vi pratar om, juli till december som gäller. Sen kan man ju välja att aktivera lite senare, men man kan stretcha lite grann på plus minus en månad då.
1: Okej. Okej, men det här är inget jag har tagit höjd för, eller regeringen för den delen kanske?
0: Nej, det är ju så det fungerar. Det är ju så det fungerar med de här periodkorten, så att man kan aktivera dem när man känner att man vill göra det. Men det är ju fortfarande den här tidsperioden som vi pratar om. Så att, jag ser inga större problem med det.
1: Nej. Du, Johnny Olofsson, enhetschef, trafikutvecklingschef ska jag säga på X-Trafik. Tack för att du hoppade in i P4 och berättade om detta, ruschen på månadskort.
0: Tack så mycket. Tack.

0: Home heter låten, Emma Svensson heter artisten. Ella,
1: mm.
0: Är du hemma?
1: Jag känner mig, alltså jag hade lätt kunnat flytta in här på Ol Nils hembygdsgård i Horga i alla fall. Så att, ja, jag känner mig hemma.
0: Okej, okay. Jag är glad att du också svarar att du inte är bokstavligen hemma. För då hade Nej. Vi haft ett problem, vi som jobbar med den här sändningen, Ella drog. Ja. Vad gör du där, tänkte jag fråga. Eller får vi veta
1: jag
0: det nu?
1: Jag är här. Jo, men du, det är klart du får veta det. Jag är här och kollar in förberedelserna inför Hälsingehambon som går av stapeln i helgen. Det är ju fullt ös nu med att preppa det ena och det andra. Det börjar ju här på, liksom i Horga, på hembygdsgården här.
0: Ja.
1: Hälsingehambon. Så det ska vi prata.